Amazonas 92.1. Amazonas, Amazonas, Amazonas, tu radio que está de moda. Amazonas.